0: uživate u hitih iz 80-ih. Ne preklapljajte, vse imamo za vas. Radio Fantasy.
1: Same dobre vibracije.

0: Radio Fantasy predstavlja
1: hit naše in vaše mladosti.
0: Radio Fantasy, same dobre vibracije.

0: Radi poslušate hite iz 80-ih. In 90-ih. Imate radi pravi rock? Ne preklapljajte, vse imamo za vas. Radio Fantasy.
1: Same dobre vibracije.

0: Pomlad je tu.
1: Sonce, lepo vreme, sprehodi.
2: Radio Fantasy.
0: Same dobre vibracije.

0: Vítej z 80. In the 90. Imate radi pravi rock. Ne preklapljajte, vse imamo za vas. Radio Fantasy.
1: Same dobre vibracije.

0: Dini, vržemo en super komad, pripravljen za te. Ti si imel takšno prav posebno verzijo.
1: Evo, naša slavnika je prišla nazaj.
0: Slavnika se je vrnila.
1: Kira je Irina. Kira je Irina. Kira je naša slavnika danes. Kira presnuje. Irina presnuje danes. Tako smo dobila informacije.

Number 5. Malte, umiremo, ne za dolgo. Malte seksi muzike. Naša Dijana

muzika latina, moja si bombina, draga moja, ki imaš vedno 30 plus, Club Mansion Celje. Uživa.

Nemoj mi raditi to, nemoj mi raditi to, nemoj mi raditi to. Zakontrolio body.

0: Riba mamo tudi.
1: Zakon studio.
0: Danes se tu ekipo iz klinike Omnija praznuje deseto obletnico. Čestitke! Mesto Omnija. Krtom zadnji se skrivajo. Prite naprej.

je ekipa najboljši, sve svaka čast. Dajte jedan aplauz za vas. Jedan aplauz za vas, celje. 30 plus party. Pa tole, tole. Jaz grem staviti, da tole pa sluh ne poznate. Pali.